Mariae. Mary. Sikiliza miziki ya awamu ya pili Maria. Inavyolalamika juu yako. Sina la Maria.

muziki awamu ya pili, Maria inavyolalamika juu yako. Sina raha Maria, wala sitamani kula Maria.